Ако ми на ето и тма друг, а он чисто чисто чисто нищо, но бегат се диско с друг, а чик шпнано с писам, а не мага бъде шпичкан дисо, да чек на апта, а не очка, о, е чисто чисто, а бегу стил са, бегу стим, да нога доска, че да ще от стал, со но е married to acts early. Ако не ай е, наста бачи е, кипа ай е, нух тау ге, и у да не ще ад ге, кшчон ге, е, ви, ge musha jistu ni chka we seat squad we ka church market ge ba jistu mi chka da but see ni ge ma ga he we you get indian neck ta he ji ge ji ji he action he ni chka we say he jishna go no he indian neck ge nas ga ge he achu ga jish no magno dog ge shku ji ge Ani maga bunap matsi to her Mary, yana nem denu neljit to punaso. A co when she said the pskik, I econo country, guys, nagmo Johnny Reed, the pskumajis, nyanam denu nishit to punaso.